0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Ajmo jedan najveći aplauz za najboljeg Željka

Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

Thank you.

0: gospodina karijere.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je peta simfonija Ludviga van Beethovena korišćena kao simbol otpora u Drugom svetskom ratu? Njene prve četiri note bile su interpretirane kao slovo V u Morsetovom kodu za Victory. Savezničke radiostanice često su je puštale u programima za okupiranu Evropu. Muzika je postala znak borbe.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan meteor 2013. eksplodirao iznad Čeljabinska? Leto je brzinom od skoro 20 km u sekundi eksplodirao u atmosferi sa snagom 30 atomskih bombi. Talas pritiska razbio je 7000 prozora i povredio više od 1000 ljudi. Nikoga nije primetio na vreme jer je dolazio iz pravca sunca. Bio je manji od 20 metara. Da je udario u zemlju, grad bi nestao. Ipak završio je u nauci.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u norveškom jeziku reč Texas koristi kao izraz za nešto divlje ili haotično? Ovaj zanimljiv lingvistički detalj pokazuje kako se nazivi mesta mogu pretvoriti u svakodnevne izraze sa potpuno novim značenjem.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Saharska pustinja nekada bila zelena savana? Pre oko 10.000 godina Sahara je bila puna reka, biljaka i životinja. Klima se drastično promenila i pretvorila ju u najveću peščanu pustinju na svetu. Tragovi nekadašnjeg života još se mogu naći ispod peska.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su olimpijske igre jednom imale takmičenje umetnosti? Od 1912. do 1948. dodeljivale su se medalje za slikarstvo, muziku, arhitekturu, književnost i bajanje. Učesnici su morali da predstave dela inspirisana sportom. Međutim, mnogi umetnici su već bili profesionalci, što se kosilo sa amaterskim duhom igara. Zbog toga je umetnost izbačena iz takmičenja. Danas malo ko zna da je neko ikada osvojio zlatnu medalju

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da na planeti Zemlji postoji čak oko 13.000 različitih vrsta mrava? Ovi mali insekti su među najorganizovanijim bićima u prirodi i mogu da formiraju izuzetno kompleksne zajednice koje funkcionišu gotovo savršeno.

0: je...
1: Tačno je, 5 sati na Balkanu.
2: 10 p.m. u Čikagu.
1: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su džinomski pingvini postojali pre 37 miliona godina? Merili su gotovo 2 metra i težili preko 100 kilograma. Fosili su pronađeni na Antarktiku. Elegancija današnjih pingvina nekada je nosila gromki korak.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi let avionom trajao samo 12 sekundi? Braća Rajt su 1903. godine u Kitty Hawku u Sadu podigla svoj prvi avion Flyer E. Let je bio kratak, ali istorijski. Poleteli su 36 metara i ostali u vazduhu 12 sekundi. Tada je započela era avijacije. Iste godine su pokušali još tri puta, svaki put uspešnije. Danas letimo preko okeana u nekoliko sati. Sve je počelo sa desetak metara i velikom upornošću.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Robbie Williams improvizovao većinu svojih replika u Aladinu? Uloga duha bila je napisana, ali su producenti ostavili mikrofon uključen. Williams je improvizovao sate i sate materijala. Veći deo filma je zapravo njegova maštovitost. Humor bez scenarija, to je bila njegova

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Salvador Allende imao poslednju poruku i to preko radija? Pred kraj puta u Čile u 1973. obratio se narodu preko etra odbijajući da napusti palatu. Govor je danas kultni simbol otpora diktaturi, reči koje su nadživele revolucije.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Černobilj bio najgora nuklearna katastrofa u istoriji? 6. aprila 1986. eksplodirao je reaktor broj 4. Radioaktivni oblak proširio se po celoj Evropi. Hiljade ljudi se evakuisani iz Pripjata. Sovjeti su pokušali da zataškaju nesreću, ali istina je izašla. Černobilj je postao sinonim za opasnost tehnologije.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Margaret Thatcher studirala hemiju i radila s kristalima? Pre nego što je postala političarka, radila je kao hemičarka u firmi koja je razvijala sladolede. Veruje se da je bila deo tima koji je doprinao stvaranju mekog sladoleda. Gvozdena dama sa kremastim početkom.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su u srednjovekovnoj Evropi ljudi verovali da paradajz izaziva trovanje? Zvali su ga kao otrovna jabuka, jer su bogati jeli satanjira od olova koji u kontaktu sa kiselinom paradajza izazivaju olovno trovanje. Povrće je nosilo krivicu, a srebro tihi otrov.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su u sred Beograda 1941. padale lažne novčanice iz aviona? Britanci su organizovali operaciju Bernhard, bacali su falsifikovane marke iz aviona kako bi oslabili nemačku ekonomiju. Padali su sa letaka ili u kesama, ljudi su ih često sakupljali nesvesni da su lažne. Cilj je bio inflacija i haos u trgovini. Iako nisu izazvale veliki efekat, akcije je ušle u istoriju ekonomskog ratovanja. Novčanice su bile toliko dobre da ih je bilo teško razlikovati. Rat se vodio i papirima. Thank you.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji muzej posvećen neuspehu u Švedskoj? Izloženi su proizvodi koji su propali na tržištu, poput Coca-Cola sa kafom ili plastičnih bicikala. Cilj muzeja je da pokaže kako greške vode inovacijama. Ponekad

Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Privić.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je planeta Uran nazvana po ocu Saturna? To je jedina planeta u sunčanom sistemu čije ime potiče iz grčke mitologije, a ne rimske. Ime je predložio nemački astronom Herschel u čast drevne genealogije bogova.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se zvanično najkraći rat u istoriji završio za 38 minuta? Desio se 1896. godine između Britanskog carstva i sultanata Zanzibara. Britanci su bombardovali palatu, čim je sultan odbio da abdicira. Nakon pola sata palata je srušena, otpor slomljen. Sultan je pobegao, a rat je formalno završen. Bio je to sukob koji traje kraće od fudbalskog poluvremena. Ipak ostaje zabeležen u svim vojnim analima.

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Nikola Tesla govorio 8 jezika? Pored srpskog i engleskog, govorio je nemački, francuski, italijanski, mađarski, češki i latinski. Jezike je učio sam, kroz čitanjem i slušanjem. Bio je strastven čitalac. Dnevno je mogao da pročita celu knjigu. Ako na to dodamo i ove naše balkanske jezike, onda je stvarno bio poliglota. Njegov um je bio generator, ali i ne samo struje, nego i reč.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

da sve već jednom presečem. Kakva je, pitaš kakva je,

0: tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da uživate uz program Radija Balkan ovog vikenda i svakako već ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu, pa hajde da najavim. Imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za veče vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Session. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30, očekuje vas fenomenalna akustična svirka u bašti kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje. Sa malinog splava pored Dunava. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

Spevanato, Rana Balkana, Hana.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv mi vri.
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da uživate uz program Radija Balkan ovog vikenda i svakako već ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu, pa hajde da najavim, imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za jutra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za veče vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Session. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u bašti kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da uživate uz program Radija Balkan ovog vikenda i svakako već ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu, pa hajde da najavim. Imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za veče vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na

0: La Dolce Vita Sunset Sensation. E ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u Bašti, kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada uzmešana, ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se, ljubi se, Aleksić.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miriska mi
2: preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, nela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan.live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da uživate uz program Radija Balkan ovog vikenda i svakako već ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu, pa hajde da najavim. Imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za veče vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Sensation. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u bašti kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio.
1: Dođe mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja, da ne mislim o tom što govorim.

0: dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da uživate uz program Radija Balkan ovog vikenda i svakako već ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Čikagu, pa hajde da najavim, imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za večer vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Sensation. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u bašti kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

0: Боже, каква грота.
1: Распевана страна Балкана.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno. Provereno nema s kim, baš je pukao, zar ne?

0: ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Čikagu, pa hajde da najavim, imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za veče vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Sensation. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u Bašti, kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

bajem gde režem kokijer, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiriše i brojem do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more tamo, neke druge paze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prijović.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčević.

0: Najavim, imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za veče vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravom i letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini, tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Session. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u bašti kafe Mirč. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8 i 3 0. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.